Alt er pikk var tæt, selvom alt jeg ville have var medicin. Alt er pikk var tæt, nu tager jeg med mig tæt ud på byen. Jeg slæbte mig og lille tæt, vi lavede rundt i mokasin. Alt er pikk var lille tæt, til at